mostu vidim tebe samu, a nebo nudi slike, slike starog kraja, tek svjetlost katedrale

0: blagosocijalnog nauka crkve.
1: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.

Arena, prva ljubav zove, bez obzira na to jeste li spremni, jeste li zainteresirani, da li vas zanima,